اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں، اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔

کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا ہے جانتا ہے

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ سو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو، اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست ہے۔

اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے، صاحب رحمت ہے۔ اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، کیا برا حکم لگاتے ہیں۔

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، عنقریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا، کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: ظالمین،
1: اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا آنتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو اے پیغمبر کہہ دو، تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب بھی گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔

0: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

سمجھا سان جو پیارو دین مذہب اسلام ہے جے میں زندگی گزارن جا سب طور طریقہ واٹوں گس نہایت واضح نمونے بدھایا سمجھایا ویا ہے ہانے اساں تے آئے تا اساں سیدھی واٹ تے ہلی کرے کامیابی مانیوں یا غلط راہ تے ہلی کرے بھٹکی ونوں اسلام اخلاق ادب وارو مذہب ہے اخلاق جی وہ تقاضا ہے تو جی کا چنگی فضیلت والی اخلاق کردار جی تعمیر والی گال بدھوں تو وہ ہمیشہ فورن تکڑی بین تائیں پہنچائیں پر جی خراب غلط یا گندی گال بدھوں تو وہ صرف پان تائیں محدود رکھوں سمجھا سٹھی گال خوشبو مثل ہوں خوشبو کے بین تائیں پھیلانے بھی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی کا لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے مطالبہ کر چڈی بلاول بھٹو زرداری جو کے پی کے جی گورنر فیصل کریم کنڈی سے فون تے رابطہ فیصل کریم بلاول بھٹو زرداری کے پی کے میں دہشت گردی وارن واقع بابت بریفنگ ڈنی بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی کا لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے مطالبہ کردے ہے کے پی کے حکومت دہشت گردی خلاف جنگ واری صورتحال کے سنبھالنے میں پہنجو کردار ادا کرے چار اکتوبر تے لانگ مارچ لگی مروت کا شروع تھیندو پنج مارچ تے کوہاٹ میں ترسندو جن بعد پشاور میں داخل تھیندو کے پی کے جی صوبائی وزیر شفیع جان جو اعلان کے پی کے جی وری وزیر سہیل آفریدی لانگ مارچ لائے فنڈ مہم شروع کردے چھو ہے تو چندو ڈیندڑ سیدھی ریت بھی چندو جمع کرائے سکن تھا
1: ان ساتھ پھر ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. کچھ دن پہلے خبریں ہوئی کہ باغی پی ٹی آئی عمران خان سے کچھ ہائی ملٹری آفیشلز کی عدالت جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا صورت ہے.
2: آرمی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس اینڈ وی ول ناٹ آسک اینی تھنگ اباؤٹ پالیٹکس. آئی ہیو میڈ اٹ ریپیٹڈلی کلیئر, پالیٹکس از فار دی پولیٹیکل پارٹیز, دی گورنمنٹس آر میڈ بائی دی پالیٹیشنز فار دی گورنمنٹ اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز. تو آئی ول اگین ریکویسٹ اگین اینڈ اگین, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. As far as your first question is concerned, اس کا لیگل یا پورا اسٹیٹس جو ہے وہ گورنمنٹ اور جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ابھی بیسٹ ون ٹو تل یو بہت, ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بڑی بہت بڑا کلنگ کا ٹیکا ہے, وہ زندہ ہو یا مردہ وہ ہندوستان کے منہ پہ لگا ہوا. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جمہوریت ہے, ریاست ہے تو آپ اور میں.
0: پاک فوج سیاست سے کو بھی تعلق نہ ہے, سیاست کرن سیاسی جماعتن جو کم آئے, فوج کہیں بھی سیاسی معاملے جو جواب نہ دیں گی. پاک فوج ترجمان لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چھو ہے تو پہرین بھی واضح کرے چکا آئیں تو سیاست سیاسی جماعتن جو کم آئے, گالیوں بھی سیاسی جماعتن حکومتن وچ میں تھیندی آئیں, ملکی سلامتی تے کو بھی ٹھا نہ تھیندو. ریاست ہوندی تو سیاست بھی ہوندی, ریاست ہوندی تو جمہوریت بھی ہوندی, ریاست ہوندی تو تماں ایسا بھی ہوندا سی.
3: سی دے سپرمین پلیز آئیں میرا بھائی, کارنامے بتائیں آپ کے کیا کیا کرتے ہیں. تو ابھی موسا یہ ہے جی حوالدار آصف محمد آصف آف ایس ایس جی ہو ہیز بن چناب علی کوٹ میں ذرا جائیے جو سیکنڈ والی سیکنڈ سیکنڈ نو دیکھو کہ میرے محمد آصف ایلیس آصف موسا چناب کوٹ نے ان کو دی اس کی ڈیڈ باڈی ہز ڈیڈ باڈی واز ریکورڈ بائی چناب کوٹ ایز پر دیم آن 30 سپٹمبر. تو آئی ووڈ ریکویسٹ مائی ڈیئر فرینڈ حوالدار آصف ٹو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ ہمسیلف دیٹ پلیز.
4: میرا نام محمد آصف ہے, میں بیسیکلی کسی گھٹک کسی اتنی دیر پہ رہنے والا ہوں. کل کسی ٹائم کچھ دوست نے مجھے کال کی کہ یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ آپ کو انڈین آرمی نے کشمیر میں شہید کر دیا, آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے ہوں, میں زندہ ہوں الحمدللہ. اس کے بعد مجھے انڈیا نمبر سے کال آنی شروع ہوئی, انہوں نے میرے سے ذاتی ڈاٹا پوچھنا شروع کیا کہ آپ کدھر ہیں, کون ہیں, اس کو کیا لگتے ہیں. میں وہ نمبر بلا کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ مجھے آئی نہیں سے پتا چلا کہ انڈین جو میڈیا ہے انہوں نے آپ کا جو ڈاٹا ہے اس کو استعمال کر کے آپ کو جھوٹی کاروائی میں کشمیر میں شہید کر دیا ہے. مجھے تو خود بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں ابھی گھر میں بیٹھا ہوں کہ کدھر انہوں نے مجھے شہید کر دیا. یہ بہت ہی گھنونا اور جھوٹا اور گھٹیا الزام جو انڈین میڈیا نے لگایا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور الحمدللہ میں زندہ ہوں اور آپ کے سامنے ہوں.
0: بھارتی فوج جو فالس فلیگ آپریشن ایک بیرو بیئر بے نقاب, پاک فوج کے اگون ایس ایس پی کمانڈو کے مارن والی دعوی کوڑی نکتی. آصف عرف محمد موسا میڈیا آرو پیش, آصف عرف موسا چھو آئے تو بھارتی فوج کی دعوی بعد مکھے فون اچن شروع تھیا, بھارتی فوج پارا مقابلے میں مارن والی دعوی تے حیرت تھی. ماں زندہ آیا سبنی کے ساموں آیا, 2000 میں فوج میں بھرتی تھس, 18 سالن بعد ایس ایس پی جے ماں ریٹائر تھس, ہانے فیملی سے گڈ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

علاوہ جینی آواز جن گلیاں اور شہزادوں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں ہزاروں گھروں اور بازاروں شراہ گھروں اور ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بخیر آمدید. جی آن سبحان اللہ بونجور شام ہا اینڈ ویلکم ٹو زندگی گزار اسپانسرڈ بائے سپر وائٹ اکثر کاسمیٹکس. اور سپر وائٹ میں کیا کمال کے سپر سے بھی اوپر پروڈکٹس ہیں, اور یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں. تو اگر آپ بھی بہت سارے ایسے پروڈکٹس یوز کر کے پک چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے کوالٹی والے یا معیاری پروڈکٹس ہمیں ملے جن کو استعمال کر کے ہماری جو اصل خوبصورتی ہے وہ نکھر کے سامنے آئے, تو بالکل سپر وائٹ کے پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں جی. جو کہ اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے کوالٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے اور معیار کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے بناتے ہیں. تو سپر وائٹ کے کون کون سے پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ سپر وائٹ کے سارے ہی پروڈکٹ سپر سے بھی اوپر ہیں. اور سپر وائٹ کے پروڈکٹ یہ میں کلیم جہاں تک میں کلیم کر رہی ہوں, جب آپ لوگ یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے زیادہ کلیم کر رہے ہو کہ ہاں جی ہم آپ کی بات سے بالکل مطمئن ہیں.

جی پروگرام منتخب کریں گے. پروگرام میں پروگرام کا پہلا کلام اور اس کلام کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے اور پروگرام میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ اس پروگرام میں اور کیا ہونے والا ہے. سو اسٹے ٹیونڈ. سپانسرڈ بائی سپر وائٹ اکسل کاسمیٹکس.

انسٹاگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. تین طرح کا کارڈ سے آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. اور کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جو کہ ہے www.facebook.com/gfm88 کے پیج کے اوپر آپ لوگوں کو ملتی ہے جی لائیو آڈیو اسٹریمنگ جو کہ ہوتی ہے زندگی گلزار ہے کی, ٹھیک ہے. اور جی رادکانہ FM 88.8 کے پیج کے اوپر بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جی آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں, تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے اور میرا ساتھ دے سکتے ہیں. اور زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس. اور اسی کے ساتھ ہم پلے کریں گے ایک اور کلام, اور کلام کے ساتھ ہم چلے جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کلام سنتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ, زندگی گلزار ہے.

اوکے جی ویلکم بیک وانس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس اینڈ سپر وائٹ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس. اور سپر وائٹ کے یہ خوبصورت بنا دینے والے پروڈکٹس جو کہ آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سپر وائٹ کے پروڈکٹس کو یوز کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز اور بہت سارے میسیجز کو انکلوڈ کریں گے جو کہ آپ لوگوں نے مجھے کر دیے ہیں. سو بہت سارے میسیجز اور بہت سارے کامنٹ جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ جاتے ہیں تو فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں جی ہماری آڈیو اسٹریمنگ کو. آڈیو اسٹریمنگ جو کہ اس وقت ایگزیکٹلی لائیو ہے جی ایف ایم 88 کے پیج پہ اور جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 کے پیج کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ کامنٹ کر کے پروگرام میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں جی. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز اور آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کال اور جتنے بھی لوگ لائیو کال کریں گے ان سے آج ہم پوچھیں گے جی سپر وائٹ کے بارے میں. اور سپر وائٹ کے لیے ایک اچھی سی ہمبل سجیشن, آپ کو ایک اچھی سی سجیشن ایسی جو کہ آپ کی خوبصورتی کو وہاں تک لے جائے جہاں تک آپ نے لے جانے کا کبھی سوچا تھا. اور آپ کو کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ملی جو کہ آپ کی خوبصورتی کو وہاں تک لے جائے جہاں تک آپ نے سوچا ہو. بالکل سپر وائٹ کے یہ سارے کے سارے پروڈکٹ بہت زیادہ بیسٹ ہیں. اور یہی جو کہ بیسٹ پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو آپ کی خوبصورتی کو بھی انہینس کرتے ہیں جی. تو اگر آپ کورین گلاس وائٹ اسکن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن پہ ایک بھی نشان ایک بھی داغ دھبا موجود نہ ہو اور آپ کے چہرے پہ ایسا گلو آئے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ نور ہے, تو اگر آپ اس سے لوگوں کو جلانا چاہتے ہیں اسی اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے کبھی نہ کبھی آپ کے اسکن کو برا کہا تھا یا کبھی نہ کبھی آپ کی اسکن کے لیے کوئی ایسی بات کی تھی کہ آپ کی اسکن اچھی نہیں ہے یا آپ کا کمپلیکشن ڈاؤن ہے یا ایسی کوئی بات, تو ان لوگوں کو آپ اپنی اسکن کو خوبصورت بنا کے دکھا سکتے ہیں کہ آپ بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کورین گلاس وائٹ اسکن کے لیے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جی سپر وائٹ کے رائز بیوٹی کریم کو اور سپر وائٹ کے رائز بیوٹی فیس واش کو جو کہ آپ کی اسکن کو کورین گلاس اسکن دیتا ہے جی. اور کورین گلاس اسکن آپ لوگ اپنی اسکن کو بنا سکتے ہیں. اچھا, اس کو فارمولا کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جی. اور سب سے پہلے آپ لوگ یہ سن لیں کہ سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹ کو مزید اور انہینس کرنے کے لیے ڈبل کرنے کے لیے آپ لوگ اس میں سپر وائٹ رائز کالیجن سیرم ایڈ کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ایک تو سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم کو لینا ہے اور ساتھ میں سپر وائٹ کے رائز سیرم کو لینا ہے, اور سیرم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سپر وائٹ رائز کالیجن فیس واش کو بھی لینا ہے. یہ تینوں چیزیں لے لیں گے, خوبصورتی کا مکمل پیکج آپ لوگ خرید لیں گے. اور خوبصورتی کا یہ مکمل پیکج جو کہ آپ کی خوبصورتی کو خوبصورت بنائے گا اور آپ خوبصورت لگیں گے دکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے سپر وائٹ رائز بیوٹی کریم کے اندر آپ لوگوں نے سپر وائٹ رائز سیرم کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سارا ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دیں. مکس کرنے کے بعد رکھ لیں اس کو اسٹور کر کے. ٹھیک ہے, اسی جار میں جس جار میں آپ کو سپر وائٹ رائز بیوٹی کریم ملی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو مکس کر کے آپ لوگوں نے جو ہے اسٹور کر لینا ہے. اس میں ڈیلی بیسس پہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ سارے کاموں سے فری ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ نے سونا ہے تو تب آپ لوگوں نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے سپر وائٹ رائز کولیجن فیس واش سے. ٹھیک ہے, اس سے فیس کو واش کر کے اچھے طریقے سے کلینز کر کے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے سپر وائٹ رائز بیوٹی کریم کو لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے. ٹھیک ہے, اور لگانے کے بعد بے فکر ہو کے سو جانا ہے. پہلے ہی تین دن میں آپ کو ویزبل ریزلٹس دکھیں گے اور یہ وہ ریزلٹس ہوں گے جو کہ سپر وائٹ رائز بیوٹی کریم سے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کا ریزلٹ ہوگا اور تین دن میں واضح فرق آپ لوگ دیکھ لیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا, مل جائے گا. اس کے علاوہ جن لوگوں کے فیس کے اوپر ایکنی کا ایشو رہتا ہے, ایکنی رہتی ہے, تو آپ اس میں ایکنی کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں آپ نے سپر وائٹ رائز بیوٹی کریم میں سیرم کو ایڈ کیا, سیرم کے ساتھ آپ سپر وائٹ رائز ایکنی کریم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا آپ کا مکمل ایک فارمولا جس میں آپ کی ایکنی بھی ختم ہو جائے گی, آپ کا جان کمپلیکشن بھی فیئر ہو جائے گا, آپ کی جڑیاں چائیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی, آپ کی اسکن ٹون جو ہے ایون ٹون میں آ جائے گی. اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو کہ آپ
आप कई अरसे से चाह रहे हैं कि आपको मिले.

ایک دن. اور یہ کمال ہوگا سپر وائٹ کے پروڈکٹ سے جو کہ اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں. اچھا, فیس کو واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کریم کو, اس فارمولے کو جو کہ آپ نے تیار کیا ہے, رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ اور پاؤں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, نیک پہ بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ اچھے اچھے ریزلٹس دے گا, اور پہلے ہی 3 دن میں آپ کو واضح فرق مل جائیں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے اس میں کریم کے ساتھ ساتھ اس کا بوسٹر بھی ایڈ کیا ہے. تو یہ بہت کمال کا فارمولا آپ لوگوں کے لیے تیار ہے, جس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو مارکیٹ جا کے بائی کرنا ہے جی. ہر اچھے میڈیکل اور جنرل سٹور پہ آپ کو یہ ایزیلی اویلیبل ملے گی, وہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں. اور لینے کے بعد آپ جب دیکھیں گے تو اس کی کوالٹیز کا معیار آپ کو بتا دے گا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. تو اسی بات پہ ہم پلے کریں گے ایک اور کلام, اور کلام کے ساتھ ہم جائیں گے کہاں, نیوز بریک اینڈ فالوڈ بائی کمرشل بریک. تو دونوں کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, زندگی گلزار ہے, اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس.

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International.
2: Apna Shehar, Apna Ghar, Matyari. Aur Matyari ki Awaaz.
3: GFM 91.6.
4: Dear Sandeep.
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ash Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream,
8: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
9: Service ke wadi ke paal kan ji ضرورت ہے ریلوے جو نظام بہتر بنایا وجہ گریڈ تھیل اسکول ب اپریل ب ہزار ستاویہ تین پالکن کی ہدایت وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی زیارت ہیٹ ایجوکیشن خاتے جو اجلاس مراد علی شاہ پارا شاگردن کی داخلہ ودھان بھرپور مہم ہلائن کی ہدایت بڑے وزیر چود اپ گریڈ تھیل اسکولن میں استاد شاگرد تعلیمی سہولتوں پہ ہی ڈی موجود ہوجن رگو اسکول تعمیر کرن مقصد نہ ہے بارن کے داخلہ معیاری تعلیم کے یقینی بنانا ہے ملکی ترقی لائے سبنی کے ایک ایجنڈا تے اچھو پوند پالیسی میں تسلسل بنا ترقی ممکن نہ لاہور میں تقریب کے خطاب کندے پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز چاہے دہشت گردن کے پی کے جو حسن تباہ کر چڈی ہے پاک فوج دہشت گردی جو بھرپور مقابلہ کر رہی ہے جوان آفیسر شہید تھی رہا ہیں وڈے وزیر جو کم رگو حکم ہلائن نہ ہے ہوں پنجاب میں ڈوہن تے 70% ضابطہ آندو ہے کچے میں بھی امن بحال کیا ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

جو وہ غلام اور ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں جی میسجز کی طرف. ادیب بہن رخسار وائٹ سپر بیوٹی کریم, وائٹ سپر نہیں سپر وائٹ, ٹھیک ہے آگے پیچھے کر لے صحیح ہو جائے گا. سپر وائٹ کریم اچھی ہے, بہتر چل رہا ہے پروگرام. رخسار باجی سچے ہیرے کو سچے ہیرا سچا ہیرا ہی پہچان سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ میسج ہمیں کیا ہے ساگر نیاز حسین چاڑیوں نے, تھینک یو سو مچ آپ کا. اور اس کے علاوہ جی کچھ کامنٹس آپ لوگوں کی جو کہ مجھے ریسیو ہو رہے ہیں. نظر محمد بٹی کہتے ہیں کہ سسٹر آج عاطف اسلم کا سانگ, سانگ نہیں چلائیں گے ہم, عاطف اسلم کی ہم نعت پلے کر دیں گے لاسٹ میں. اور تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے کیونکہ ٹائم اور وقت دونوں کا مقابلہ بہت سخت ہو رہا ہے. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: نیئر نئی کا چیز نہ آہے لکی کڑو نہیں.

واپس وٹے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تے کے پی کے حکومت کے انتشار وارو سلسلو ختم کرنو پوند۔ حکومت کے 27 تے بھی تیاری ہوئی، 4 اکتوبر بابت بھی تیاری مکمل ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو تے لانگ مارچ گالیوں گڈو گڈ ہلندیوں۔ پاکستان پاراں مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بنانے کے سخت لفظ میں مذمت حملہ چر ڈیاریندڑ قرار، فوری طور روکن جو مطالبہ۔ پڑے کھاتے چھو تے حرمین شریفن کے تقدس عبادت گزارن پاندڑن کی سلامتی جو ہر حال میں احترام کیا وجے، غیر ذمہ وارن قدمن کے فوری طور ختم کیا وجے۔ حرمین شریفن کے تحفظ پینے عوام کی حفاظت، پاندڑن کے تحفظ لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے۔ خطے میں جٹادار امن کے قیام لائے بھی کوششوں جاری رہدیوں۔

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں. مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل انشاءاللہ تعالی
1: ہمارا گورنمنٹ سے بھی کوئی نمائندگان شامل ہوں گے.
0: یہی کمیٹی ہوگی, یہی ہماری کمیٹی ہے. خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے ہیں.
2: اصل یہ مذاکرات جاری رہیں گے, کل پھر میٹنگ ہوگی, بات چیت ہوگی, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے.
3: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالیاں تھوں ہیں, گالیاں جو بیو دور سبھانے منجد بھی وگے تھیندو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو امید ہے تو صورتحال بہتر طرف پیندی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چھو تو اسا پینجو تجویزوں ڈنوں ہیں, حکومت پینجو تجویزوں ڈنوں ہیں, بہر گالیاں سبھانے تھیندیوں. اسپتال ہی ہوندی ہے, بانی جو چیک اپ تھی ویو, ڈاکٹرز کیس فٹ کرا دینو ہے. وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو ہے تو پی ٹی آئی ہانے لانگ مارچ جو سڈ واپس وٹے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تو کے پی حکومت کے انتشار وارو سلسلہ ختم کرنا پوندو. حکومت کی 27 تے بھی تیاری ہوئی, 4 اکتوبر بابت بھی تیاری مکمل ہے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو لانگ مارچ اور گالیوں گڈ گڈ ہلن. پاکستان پارا مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بڑھن جی سخت لفظن میں مذمت حملہ چڑ ڈیاریندڑ قرار. فوری طور روکنے جو مطالبہ پڈئی کھاتے چھو ہے تو حرمین شریفین جی تقدس عبادت گزارن پاندھیڑن جی سلامتی جو ہر حال میں احترام کیا وجے. غیر ذمہ وارن قدمن کے فوری طور ختم کیا وجے. حرمین شریفین جی تحفظ پینجے عوام جی حفاظت پاندھیڑن جی تحفظ لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے. خطے میں جٹادار امن کے قیام لائے بھی کوششوں جاری رہدیوں.

0: will very soon be ending one way or the other. It'll either just say, look, they have 301% inflation, they have no money, they have no currency, their military has been defeated, their navy is gone, their air force is gone, everything's gone. One way or the other, it's going to end very quickly. And when that ends, oil prices are going to drop like a rock.
1: سعودی حکومت مکے میں آپگھاتی حملے آباد پکڑنے والے خبرن کی تردید کرے چلی سعودی اختیارن موجب ایک شخص کے عورت کے راساں کرنا شہرین کے ڈجرن والی کوشش کردہ شخص کے گرفتار کیا ہے سوشل میڈیا سے لندن خبرن میں صداقت آئے ایران وٹ کچھ بھی آئے بچو جلد ختم تھی ویندو آمنے کی صدر وڈے وزیر پاراں صوبے میں اپگریڈ تھل اسکول 2 اپریل 2027 تائیں فال کرن کی ہدایت وڈے وزیر سید واد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اسکول ایجوکیشن کھاتے جو اجلاس واد علی شاہ پاراں شاگردن کے داخلہ ودھن لائے بھرپور مہم ہلائن کی ہدایت اپگریڈ تھل اسکولن میں استاد شاگرد تعلیمی سہولتوں پہرے ہی موجود ہوجن رگو اسکول تعمیر کرنے مقصد نہ ہے بارن کے داخلہ معیاری تعلیم یقینی بنانا ہے

0: رہے ہیں کہ کب ہم ان کی کال اٹینڈ کریں. السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب. کیرے سان سبنی سان گڈ. ہیلو. کیر اسان سبنی سان گڈ.
1: ہلو.
0: ہیلو جی جی کیر. ہیلو السلام علیکم. ہاں ہاں اچھے تھی سفا ہلکی ہلکی تھی اچھے تمہیں بدھاؤ کیر پہ گلا رفیق جتو اسان سبنی سان گڈ. واہ واہ واہ رفیق جو تو یہ اساں تمام گھنا پرانا کالر ہیں جدی کا وٹی ایف ایم ایجاد تھی ہے تدی کا وٹی یہ اساں کی کال کرے تو تمام گھنو لوائل کالر ہے کدی بھی مس کون تو تھے. کیا ہے رفیق ادا؟
1: الحمدللہ
0: اللہ جو بھلا اساں کما بدھا کیا ہو؟ صفا صفا مزے میں موجن میں. تمہاری بدھا تا جو کم کار کی تو لے
1: کم کار اشتراک ماشاءاللہ تمام سٹھو ہلے پیو.
0: ہاں زبردست زبردست
1: تمام بہتر ہلے پیو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
1: کھیر زندگی تمام یاد میں ہلے
0: پیو. ہائے ہائے ایسا دکو ونجا یہ بدھاؤ کلو کھیر میں گھنا پانی ملائندا ہو؟
1: اس وقت کھیر میں پانی کا دے ملندا رب دیکھ
0: تے. اچھا پانی میں کو کھیر ملائندا ہو؟ زبردست زبردست یہ سٹھی گال ہے. تو اگر تمہیں خالص شے مانن کے دیندو تو تمہیں دل سے دعاؤں بھی دیندا سے مانو. اچھا گڈا زبردست شہر چوک تاج کھیر کدی وٹھنی داس ان شاء اللہ تعالیٰ. رفیق یہ بدھاؤ تو اج جو شمن جو گانوں میں پلے تو کیا عبداللہ بھنگوار کی وائس میں سے کیڑی عید ملائندا سے جن کو یار جدا تھی ویندا ہیں تو کین جے نال کرنا چاہو؟ ہیلو جی
1: عید
0: آئے تو نا پر عیدی تو صحیح نہ دا ادا. اگر تمہاں ڈسو تو ہر ڈی عید جو ہے اگر تمہاں سٹھے طریقے سے ملائیو.
1: ہلو بول صحیح ہے پر مکے یار مولائی جو گانو بتاؤ
0: کیڑو
1: سکڑی سے آدے کا اندر اندر دی کھائے
0: ائی مری یاسے تو کہ سکے لگے تے کھائی ہویا کہندی
1: سکڑی سے آدے کا اندر اندر دی گارے
0: مت رو پگلے بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل. عاشق رفیق صاحب یہ بدھاؤ تو یہ گانا کہیں جنا تھا کرنا چاہو؟
1: بس ایک دو سو بدن آواز تکرا سارا پیار محبت سلام.
0: وعلیکم السلام. تھینک یو رفیق بھائی. تھینک یو
1: سوال کردا
0: جی جی تھینک یو رفیق صاحب تا ہی پانچ خاص خیال رکھ. اوکے ہمارے ساتھ جناب رفیق بھائی اور رفیق بھائی کے بعد ہم جناب کوئی کال نہیں لیں گے کیونکہ گانے کا ٹائم شام ہوا جاتا ہے اور اب ہم پلے کر رہے ہیں ایک زبردست گانا شمن علی مرالی کی وائس میں. اس کے بعد یہ بریک اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: 44 سالن جو تجربو، ہزاریں مریضن جو اعتماد، آغا ہومیوپیتھک کلینک، ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم بی اسلام آباد۔ 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض، جوڑن جو سور، میدے میں جلن، گیس، بدہضمی، تیزابیت، گردن جی پتھری، بواسیر، بے اولادی، وارن جو کرن، گنج پن فالج، خارش، بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح مؤثر علاج فراہم کرے رہا ہیں۔ آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر، پولیس ہیڈ کوارٹر چوک، پولیس لائن سکھر۔ ٹائمنگ چھنچر کا خمیس صبح 10 بجے کا شام 5 بجے تائیں۔ اپوائنٹمنٹ معلومات لائے ہیری رابطہ کرو 03-26-22-00-440۔
3: ہیلتھ از ویلتھ، جہاں ماہر ڈاکٹر شیئر کرتے ہیں صحت کی اصلی بات، جی ایف ایم کا ہیلتھ اویئرنیس شو، ہوسٹ آغا جبار کے ساتھ، جہاں ملک کے مایا ناز ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز صحت سے متعلق اہم ٹاپکس پر اپنا ایکسپیرینس، پروفیشنل رائے اور مفید معلومات شیئر کرتے ہیں۔ اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز اور ہیلتھ کیئر برانڈ کو ہزاروں لسنرز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ از ویلتھ کا حصہ بنیے، ہیلتھ ایکسپرٹ یا پروگرام اسپانسر کے طور پر۔ اسپانسرشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں آغا جبار 03-00-93-12-700۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
4: Alright guys, welcome back once again. ایک بار پھر سے آپ کا اپتاش پاک نیازی آ چکا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل میں۔ اور سنائے دوستوں، کیسے حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزے میں ہیں؟ آپ کی کالز، آپ کے میسجز بدستور آ رہے ہیں، اور جناب ٹائم بہت تیزی کے ساتھ اسپینڈ ہو رہا ہے۔ ویسے آپ لوگ خوش تو ہیں نا؟ گریٹ یار، بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خوش ہیں، ورنہ تو جناب آج کل جو چیز بہت سے لوگوں کی خوشی کو کھا رہی ہے وہ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ ارے جناب، آج کل جو چیز ہم سب کی خوشیوں کو کھا رہی ہے وہ ہے اوور تھنکنگ، یعنی کہ زیادہ سوچنا، بہت زیادہ سوچنا، فضول سوچنا، اور بہت بہت بہت فضول سوچنا۔ بالکل جناب، ایک بات ہو گئی، ہم نے اسے 10 بار سوچا، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ کہا، ہم نے اس کا مطلب 20 طریقوں سے نکال لیا۔ ارے جناب، ہم نے اپنے پورے ذہن میں پوری پوری کہانی، پوری فلم بنا ڈالی۔ یہی تو ہے اوور تھنکنگ۔ ایک بات ہو گئی تو ہم نے اسے اپنے طریقے سے اتنی بار سوچا، اتنے جواب بنا لیے اس کے، خود ہی سوال کر لیے، خود ہی جواب دے دیے، اور پوری فلم بنا لی۔ تو مطلب یہ ہوتی ہے زیادہ سوچ، یہ ہوتی ہے فضول سوچ۔ ہر بات کا جواب ملنا فوری طور پر ضروری نہیں ہوتا، ہر شخص کے رویے کا مطلب ہمارے بارے میں نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ دوستو آج ہی حل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی کو تھوڑا سا وقت بھی دینا چاہیے یار، کیونکہ تھوڑا سا وقت دینا بھی حل کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہے تو اس پر کام کریں، اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی توانائی ان چیزوں پر خرچ کریں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت زندگی کو بہت آسان بنا سکتی ہے۔ تو جناب بالکل، اگر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، اگر ہم چینج لا سکتے ہیں تو لائیں، اگر ہم نہیں لا سکتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور جناب آگے کی سوچیں اور کچھ اچھا سوچیں کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور پھر چینج لائیں۔ ورنہ ہم اوور تھنکنگ نہ کریں، ایک بات کے 10 جوابات خود سے نہ بنائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور میرے ساتھ رہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیتے ہیں شو کی ایک اور کال، دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام سائیں، کیا حال ہے
4: سائیں؟ قرب تاں جا پیار بھرا، سلام تاں جا اساں تائیں پہنچا، پیار بھرو وعلیکم السلام تہاں بھی قبول کجو اساں جو۔
5: وعلیکم السلام اسلام کے عزیز صاحب، کیا حال ہے؟ میرے خوش ہو؟
4: ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، تہاں بھارن جی دعاؤں، تہاں کیر کتھا پہ گل آیو؟
5: سائیں ماں وقار جی، تو لڑکانے کو تاں جو دیوانو سردار۔
4: وقار بھائی کیڑا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، لڑکانا وارا سب کیڑے حالت میں ہیں؟
5: لڑکانے والا سب موج مسجد میں تاں بدایو سردار، تاں پروگرام ہندو اسا لڑکانے والا خوشین میں جھمودا سردار۔
4: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھا پیارا بھا، تاں جا قربان، تاں جو پیارا، تاں جی محبت آ، یہی پیار محبت اسا مٹانے دین جی بھی کوشش کیوں تھا لا، اسا کامیاب تھیوں تھا لا، کون تھا تھیوں
5: سردار، تاں کامیاب ہو تے اسا پارا تاں جا مرید ہو
4: سر۔ سر سر پیرن تے اتبا، تھینک یو سو مچ، دلین میں جائیو تاں جی۔ ائی یو بدایو وقار بھا، تے کیڑو گانو بدھن چاہو تھا اجو؟ ہیلو وقار بھی کہاں گئے؟ ہیلو وقار بھائی، एतिरो खामोश थी वियो। वकार भाई लाइन पे तो हैं पर इनकी आवाज नहीं आ रही है। खैर जनाब वकार भाई हमारे साथ हैं लाड़काना से, उनकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। पर वकार भा तमाम घड़ी सुठियों गालियों पे करे लगे तो असांजी नजर लगी भैया, या वरी कहें जालिम जी असांजी असांजे वकार भा की नजर लगी भैया, कॉल की नजर लगी भैया। वकार भाई आयो तो है पर हाँ आवाज गुम अस। वकार भाई हेलो, ओह जनाब कॉल ड्रॉप थी भैया, पर कोई गाल नहीं, वठो था शो जी बी कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम
4: जी जनाब, केर असा सबनी सा गड
6: सर, मैं सागर से बोला।
4: सागर भाई आपने हमारे वकार भाई की कॉल काट दी। मैं मजाक कर रहा था। आप सुनाए कैसे सागर भाई, ठीक है?
6: करम करम वाले।
4: और सुनाए काम काज कैसा जा रहा है? जुम्मे की छुट्टी है तो आज आप मुझे कौन सा गाना सुनाने वाले हैं?
6: आज बस गजल है, सुने आप जो है गजल सुना।
4: हाँ हाँ बिल्कुल, दो मिसरे मुझे सुना दे, एक दो मिसरे।
6: किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो, किस तरह जीते हैं के लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज का दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो,
4: दर्द
6: के नाम से वाकिफ न जाओ कोई, दर्द के नाम से वाकिफ न जाओ कोई, हमको का दो यारो, किस तरह
4: किसके नाम करना चाहते हैं अभी गाना? देखिए मैंने आपका गाना लगा दिया है,
6: आपके
4: नाम कर
6: दिया मैंने।
4: थैंक यू सागर भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
6: थैंक यू,
4: थैंक यू। हमारे साथ बहुत सुरीले से सागर भाई, और सागर भाई को हम वही गाना सुनाएंगे जो कि वो गा रहे थे, तो सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान।
0: DAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: It's 7 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin to Raz. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: ISPR موجب کے بھی بہانے سے انتشار پکڑن یا نواں مئی جڑی صورتحال پیدا کرن واری کوشش کے قانون موجب بنا کے فرق جے فیصلاتی انداز میں ناکام بنائے ویندو فورم پارا پاک سعودی ہیں ترکیہ دفاعی معاہدے جی آجیاں کشمیرین جی اخلاقی مدد جاری رکھن والے عزم جو ورجاؤ فیلڈ مارشل آصف منیر چیو تر قوم جی حمایت سان فوج ملکی خود مختاری علاقائی سالمیت قومی سلامتی جی تحفظ لائے تیار ہے حکومت ہے پی ٹی آئی وچ میں گالیاں جو پہروں دور بنا نتیجے ختم حکومت ہے پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالیاں ذریعے کڈھن تے زور بینی دھورین جو گالیوں جاری رکھن ہے سبانے بیئر گڈجانی کرتے اتفاق اسپیکر آفس پاراں جاری کل بیان میں چیو ہے تھا حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن ایک بے کے پینجے موقف کا آگاہ کیو اسپیکر ریاض صادق گالیاں لائے اہم کردار ادا کیو گالیاں میں حکومت طرفاں گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثناءاللہ امیر مقام طارق فضل چودھری طلال چودھری شریک تھیا پیپلز پارٹی کی نمائندگی شری رحمان نوید قمر اعجاز اکرانی کی پی ٹی آئی پد میں بیرسٹر گوہر راجا ناصر عباس سلمان اکرام راجا اسد کیسر عامر ڈوگر حلیم عادل شیخ شامل ہوا
8: یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل انشاءاللہ تعالی
9: ہمارا گورنمنٹ سے بھی کوئی نمائندگان شامل ہوں گے
8: یہی کمیٹی ہوگی یہی ہماری کمیٹی ہے خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے
10: اصل یہ مذاکرات جاری رہیں گے کل میٹنگ ہوگی بات چیت ہوگی اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے
7: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالیاں تھیں ہیں گالیاں جو بیو دور سبانے منجد 2 بجے تھیندو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو امید ہے تو صورتحال بہتری طرف ویندی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیو تو اسا پینجو تجویزوں ڈنیو ہیں حکومت پینجو تجویزوں ڈنیو ہیں بیہر گالیاں سبانے تھیندیوں

پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کھان کہ بھیرو بیہر لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چڈیو پی ٹی آئی سے گالیوں کندڑ پی پی ٹی میں شامل سینیٹر شیری رحمان چیو ہے تا لانگ مارچ جی تاریخ ودھائن یا ملتوی کرن سا مسئلہ حل نہ تھیندو پی ٹی آئی لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرے کے پی جی صورتحال انتہائی خراب ہے کدیں بھی فرد لائے لانگ مارچ نہ تھیندو کوشش ہوندی تا سبانے گالیوں کے نتیجے تک پہنچن

0: پاکستان پارہ مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بڑھنے جی سخت لفظن میں مذمت، حملہ چڑ ڈرندڑ قرار، فوری طور روکن جو مطالبہ. وڈی کاتے چیو ہے تو حرمین شریفین کے تقدس عبادت گزارن پاندیڑن جی سلامتی جو ہر حال میں احترام کیا وے، غیر ذمہ وارن قدمن کے فوری طور ختم کیا وے. حرمین شریفین کے تحفظ، پینے عوام کی حفاظت، پاندیڑن کے تحفظ لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے، امن کے قیام لائے بھی کوششوں جاری رہی. سعودی حکومت مکے میں آبگھاتی حملے آور پکڑ وارن خبرن کی تردید کرے چھڑی. سعودی اختیارن موجب ایک شخص کے عورت کے راسا کرن شہرین کے ڈجارن واری کوشش کندڑ شخص کے گرفتار کیا ہے. سوشل میڈیا تے لدڑ خبرن میں صداقت نہ ہے.
1: Iran will very soon be ending one way or the other. It'll either just say, look, they have 301% inflation, they have no money, they have no currency, their military has been defeated, their navy is gone, their air force is gone, everything's gone. One way or the other, it's going to end very quickly. And when that ends, oil prices are going to drop like a rock.
0: ایران وٹ کچھ بھی نہ بچو، جلد ختم تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران سے جو کچھ تھن وارو ہے جلد تھی ویندو. ایران میں 300 سینکڑوں مانگائی ہے. ایرانی ایئر فورس نیوی ختم تھی چکی ہے. جلد ایران عراق وانگر سرینڈر کندو. بھارتی بارڈر فورس کی بنا جواز فائرنگ، بے گناہ پاکستانی شہری شہید، ایک زخمی. سیکورٹی زرین جو چوڑا ہے تو بارڈر پلر کا کچھ قدم اگتے ونن تے پی ایس ایف فائرنگ گئی. تین پاکستانی شہرین کے قصور وے جو بنا کے وارننگ کے نشانو بنایو. فائرنگ میں عصمت رسول اور محسن جٹ شہید تھیا. تینی شہرین ماں کہیں بھی بارڈر فینس پار کرنے جی کوشش نہ کئی ہوئی. بھارتی فورس جی شہرین تے فائرنگ وارو واقعو سرحدی معاہدے ایس او پیز جی کلی وجکڑی ہے. وڈے وزیر پارا صوبے میں اپگریڈ تھل اسکول 2027 تھی فعال کرنے کی ہدایت. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اسکول ایجوکیشن کھاتے جو اجلاس. مراد علی شاہ پارا شاگردن کی داخلہ ودھان لائے بھرپور مہم ہلائن کی ہدایت. وڈے وزیر چیو تو اپگریڈ تھل اسکولن میں استاد شاگرد تعلیمی سہولتوں پہرے ہی ڈیم موجود ہوجن. رگو اسکول تعمیر کرنا مقصد نہ ہے، بارن کی داخلہ معیاری تعلیم یقینی بنانا ہے.
2: سب کام چھوڑ کے ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہی کہے گا کہ جی آپ کو کہ میں نے 10 کروڑ لوگوں کا علاج کیا، وہ کہے گا جہاز. آپ کو کہ میں نے 2 لاکھ گھروں قرض لائے، وہ کہے گا جہاز. آپ کہیں کہ میں نے 45,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بنائی، وہ کہے گا جہاز. اور میرے بھاؤ سے بات کی جاتی ہے تو میرا بھاگ نہیں، جو پنجاب کا بھاگ ہے میں اس کو اٹھا کے لائبریری نہیں لے جاؤں گی. وہ بھاگ یہی رہے گا کہ ابھی مجھے سسٹینیبلٹی اوارڈ مل جائے گا نوبل کا، انوائرمنٹ کے اوپر، انوائرمنٹ کی امپروومنٹ کے اوپر انہوں نے مجھے نام دیا انوائرمنٹ واریئر کا. تو اب مسبل کو ویسے تو نہیں جا سکتا. اور دوسرے صوبوں نے میرا 10 سے 11 کا بھاگ ہے. دوسرے صوبوں نے 16 بلین کا ہیلی کاپٹر لیا، لیکن ان کا نام نہیں، بالکل کہیں نہیں.
0: پنجاب جی وزیر اعلیٰ مریم نواز جہاز جو ذکر کرتے میڈیا سے ناراض. لاہور میں تقریب کا خطاب کرنے مریم نواز سے ہوتا رگو جہاز تے گالیوں تھی رہی ہیں، جہاز صاحب نہ کڑی ویندس، پر ڈے پی وجنو ہوں ہے، موٹر سائیکل تے نہ ویندس. لیا ڈیرا غازی خان بھی موٹر سائیکل تے نہ ویندس. اواں چو مو 2 کروڑ مانن جو علاج کیا، میڈیا چوندی جہاز. اواں چوندا تو بلایا، میڈیا چوندی جہاز. ان کے مریم نواز 5 سالن کی حکومت میں جہاز کا سوائے کچھ نہ ملن. کے پی جے علاقے اتر وزستان میں فورسز جو آپریشن 7 خارجی مارجی ویا عید کارے علاقے میں گجے اطلاعات. آپریشن دوران 7 خارجن کے جنم بھیڑو کیا. سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں فتنہ الفارس خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں. سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے لائے پرعزم. سوائے تو مسئلہ جو حل گالین ذریعے ہی نکری سکے تو. جماعت اسلامی کے پی میں گورنر راج یا ایمرجنسی کی حمایت نہ کری.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।